Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Die be be na ko. Funny stories and the feelings in na. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu me kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Just